Unya, gikan megala sa Kabisayan. Duna usay misikat ditong usa ka Bisaya. Usa ka Bisaya nga itumon dakon nga tao. Guwapohon, pero ako muliwat niya. Megala, si Yuyoy Villa.